mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim. I oblak jedan mali, najbelji. Onaj pod kojim tebe uvek snim.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

A ovaj 18. junski dan nam je sunčan uz umjerenu oblačnost. U poslepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Jutarnje temperature između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 19.

15 dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu će danas biti do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u poslepodnevnim satima, jutarnja oko 13, dnevna oko 27 stepeni. I sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 19, a dnevna između 26 i 31, na jugu će biti do 33. Prvi dan vikenda pretežno sunčano, jutarnja između 12 i 18, na jugu do 21 stepen, a dnevna između 28 i 33, na jugu će biti do 35 stepeni. Drugi dan vikenda sunčan, jutarnje temperature između 13 i 19, na jugu do 22 stepena, a dnevne temperature kao i u subotu između 29 i 35 stepeni. I eto nam ljeta. Da, ljetne temperature već danima, a evo i kalendarski nam stiže ljeto. Biće toplo, biće evo i nešto malo, malo nekog pljuska i slabe grmljavine danas, ali u narednim danima pretežno vedro i sunčano. Toliko o vremenskoj prognozi do kraja ove sedmice. U nastavku nas očekuje portal federalna.ba.

0: Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Ako već niste, preuzmite aplikaciju. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike

0: očekujemo implementaciju sistema instant plaćanja. Dakle, to je pored dva postojeća platna sistema u Bosni i Hercegovini, treći, dakle, koji omogućava vršenje finansijskih transakcija 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, bez čekanja na one termine za poravnanje i koji suštinski realizuje transakciju u roku od nekoliko sekundi. Kada sve to zajednički pogledamo, mi možemo zaista vidjeti da se radi o jednoj sveobuhvatnoj i veoma značajnoj reformi platnih sistema i mi očekujemo da će to donijeti značajne benefite svim klijentima finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini. Međutim, kao što smo i ranije naglasili i ja to moram naglasiti opet, neophodno je ulagati sistemski, ulagati u podizanje nivoa finansijske i digitalne pismenosti stanovništva, jer možemo mi napraviti najbolje sisteme ukoliko postoji određeni strah od njihovog korištenja, nećemo postići mnogo. Dakle, neophodno je da finansijska pismenost postane dio formalnog obrazovanja, na čemu mi u udruženju banaka zajedno sa našim kolegama iz drugih institucija, uključujući Agencije za bankarstvo, Centralnu banku, Svjetsku banku i AFC, dakle, zaista predano radimo i u prethodnom periodu i nadamo se da ćemo uspjeti da napravimo jedan značajan iskorak u tom pravcu, jer zaista uz sve benefite koje moderne tehnologije donose u segment financija, bilo bi zaista šteta da ukoliko implementiramo tako nešto u Bosni i Hercegovini, bilo bi šteta da to nema ko da koristi.
1: Da, ovo ste dobro rekli i to jeste ključna okosnica u cijeloj emisiji. Kada očekujete uopšte da bi se moglo desiti, evo, stvariti ako u narednih dva mjeseca u federaciji bude usklađeno sve vezano za donošenje ovog paketa zakona, kada bi se moglo ostvariti to da Bosna i Hercegovina se priključi SEPI i kakvu to refleksiju može imati na finansijske tokove? Da li i to predstavlja jedan dio ovog na početku rečenog manivalskog ili uslovno rečeno FATFA, da se jasnije vide i preciznije transakcije? Transparentnost neka.
0: Ja bih možda odmah tu napravio jedan uvod da pristup Bosne i Hercegovine SEPA području i manivalova procjena su dvije odvojene stvari. Dakle, neće siva lista zaustaviti SEPA integracije, međutim, može imati određeni utjecaj na benefite koje SEPA kao takva treba da donese tržištu Bosne i Hercegovine. Dakle, donošenje ovih zakona u entitetskim parlamentima je jedan od ključnih i osnovnih preduslov kako bi Bosna i Hercegovina mogla predati aplikaciju za članstvo u SEPI. Centralna banka Bosne i Hercegovine je na čelu koordinacionog odbora u kojem smo i mi kao udruženje banaka, kolege iz Agencija za bankarstvo, Ministarstava financija Federacije Republike Srpske i zaista u protekle dvije godine se uradio veliki posao kako bi se ispunili uslovi, kreirala zakonska rješenja i podzakonski akti koji će omogućiti Bosni i Hercegovini predaju aplikacije za članstvo u SEPI. U ovom trenutku mi prema nekim procjenama možemo očekivati da ćemo zvaničnu aplikaciju podnijeti u novembru, kada je, tako kažemo, prozor koji je Evropsko platno vijeće, u kojem Evropsko platno vijeće zaprima aplikacije, tako da bismo mogli očekivati da nekad sredinom naredne godine Bosna i Hercegovina, naravno, jeli, uz pretpostavku da naša aplikacija bude ocjenjena pozitivno, a nema razloga da ne bude ukoliko usvojimo sve ovo o čemu smo i ranije govorili, tako da bismo mogli sredinom naredne godine očekivati da budemo primljeni u članstvo u SEPI. Što se tiče benefita koje SEPA donosi, dakle, ona u prvom redu znači bržu realizaciju transakcija, dakle, transakcije koje se danas obavljaju putem SWIFT-a, obično traju između 24 i 48 sati je neophodno za njihovu realizaciju. Transakcije koje se obavljaju putem SEPA sistema se obavljaju u značajno kraćem vremenskom periodu, nekada čak i u roku od nekoliko sekundi, u ovisnosti od sistema, ali naravno dodatni benefit je da bi takve transakcije vremenom trebale da budu znatno jeftinije i znatno povoljnije u odnosu na

0: malo mira. Rekao im da se smire, upravo smo primili gol, da smirim njihove živce i ohrabrim ih da to urade na naš način. Rekao sam im da se moja percepcija njih i posljednjih 17 dana neće promijeniti zbog ovog rezultata, bez obzira na to kakav bude. Ali želim da to urade na svoj, naš način. Želim da budu hrabri, odvažni, intenzivni i da napadaju, da to urade zajedno, da jednostavno idu na to, pokušaju se nositi s tim i biti aktivni. Da, iskreno, održao je odličan govor, posebno u odnosu na taj drugi gol koji smo primili neposredno prije poluvremena. Samo nam je rekao da se oslobodimo okova, da se smirimo. Čega se bojimo? Hajdemo jednostavno krenuti. Način na koji smo primili taj drugi gol nije tim kakav želimo biti, da se duboko spuštamo, čekamo i primamo gol. Samo nas je pitao, pa šta je najgore, šta se može dogoditi? Izgubimo utakmicu, prvu utakmicu u grupi, idemo dalje. Hajdemo jednostavno krenuti i pokazati svijetu ko možemo biti.
1: Dodajmo još da je u ovoj grupi Gana sa 1-0 pobijedila Panamu, koja je naredni rival Hrvatske u ranim jutarnjim satima po našem vremenu 24. jula, dok nekoliko sati ranije igraju Engleska i Gana. Da se poslužimo logikom i riječima engleskog selektora. Nadamo se da će Barbarezovi zmajevi večeras krenuti bez okova na nogama, da će se boriti i napadati, jer nije poraz nešto najgore što se može desiti, ali kukavičluk zbog kojeg se poslije žali za prilikom možda jest. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji. Ovime okončavamo današnje druženje u studijskoj nadoknadi uz posebnu obradu pjesme Dubioze kolektiv I Am From Bosnia, Take Me to America. Ton majstor bio je Nirhad Gajngo, a ja sam Ibrahim Sofić. I'm from

koju smo pustili na početku emisije je mnogo, mnogo bolja. Mi idemo dalje sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, 13 sati i 35 minuta. Danas pričamo o izuzetno bitnom kongresu koji se danas i sutra dešava u Sarajevu. Naime, Sarajevo je

0: Zaokret u pristupnoj strategiji stiže iz Beograda. Srbija aktivno podržava ideje o postepenom pristupanju Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da taj model omogućava ranije konkretne koristi za građane i privredu prije samog službenog ulaska u Uniju. Starović je naglasio da uprkos fokusu na fazno integrisanje, krajnji i jasni cilj Srbije ostaje isključivo punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
1: Najbitnije od svega jeste sticanje mogućnosti za puno ostvarivanje one četiri evropske slobode. Pune slobode kretanja ljudi kroz pristup Šengenskom sporazumu i pune slobode kretanja robe, kapitala i usluga kroz puni pristup, dakle, jedinstvenom evropskom tržištu.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: stotinu najbržih igrača koji ga aktiviraju putem e-novčanika Lutrije BH ostvaruju bonus od 10 konvertibilnih maraka. Bonus je moguće iskoristiti odmah večeras. Ukoliko još niste registrirani na e-novčanik Lutrije BH, registracijom ostvarujete bonus dobrodošlice od 10 konvertibilnih maraka, pa je ovo idealan trenutak da se pridružite velikom nogometnom ljetu uz Lutriju BH. Ovaj bonus možete iskoristiti večeras, naravno, za klađenje na utakmicu Bosna i Hercegovina Švicarska uz direktan prijenos federalne televizije. Nastavljamo razgovor sa našim gostom. Odakle da počnemo večeras? Mnogo je nekih pitanja. Najviše u vezi nastupa našeg kapitena Edina Džeke.
1: Pa dobro, sigurno, Edin puno znači ovoj ekipi, posebno što večeras igramo protiv jednog protivnika, protiv kojeg ćemo vjerojatno morati puno drugačije igrati nego smo igrali prvu utakmicu protiv Kanade. Međutim, ne znamo, nismo dobili informacije da vidimo u kakvom je stanju Edin, da li je posljednje vrijeme trenirao, da li je fizički spreman i koliko će moći, s obzirom na svoju povredu, koliko će moći pomoći našoj reprezentaciji u svakom slučaju. Bilo bi dobro da bude u rosteru, pa ako tokom utakmice bude bilo potrebno da uđe, da se to i dogodi i da pomogne reprezentaciji.
0: S druge strane, sigurno u taboru Švicaraca osluškuju da li će igrati Edin Džeko i on će sigurno i postaviti svoju igru prema našem kapitenu.
1: Pa sigurno, oni su prosuli zaista u prvoj utakmici protiv Katara veliku prednost. Bez obzira što je bilo 1-0, ali su imali veliku premoću na terenu. I oni znaju da je reprezentacija Bosne i Hercegovine puno tvrđi orah od Katara, ne samo zbog kvaliteta, nego i zbog činjenice da mi jako dobro poznajemo njih, kao što oni i nas. Oni znaju koliko Edin Džeko znači za ovu ekipu i na terenu, jer faktički on je trener na terenu i njegove savjeti i upute i sve ono što on može sa terena slati igračima je nešto što se kosi sa interesima švicarske reprezentacije, jer njegovo ogromno iskustvo i znanje koje on ima sasvim sigurno, kažem još jednom, na terenu može biti drugi trener.
0: Dakle, spominjemo Švicarsku, evo, prije ulaska u studiju posjetili ste nas da ste vi dugo godina radili u Švicarskoj, koja tada nije baš bila na ovom nivou kako mi danas.
1: Pa dobro, sigurno to je bilo tamo prije skoro 30 godina, jer živio sam u Lozani, igrao i trenirao tamo. Čak su se i dvije čerke rodile tamo, ali bez obzira na to, one i večeras navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako je njima to prva država u kojoj su živjele. Ali, kažem, Švicarsku jako dobro poznamo svi, jedna vrlo prijateljska zemlja koja je jako puno učinila i tokom rata za Bosnu i Hercegovinu, uvijek je bila na strani, da to kažem, socijalne pravde. I to je ono što kroz švicarske klubove je prošlo jako puno igrača iz Bosne i Hercegovine koji su ostavili jako veliki trag i sasvim sigurno da večeras imamo duel sa njima, ali u svakom slučaju Švicarska je jedna dobra prijateljska zemlja koja i tekako cijeni i poštuje napore države Bosne i Hercegovine da napokon uspostavi status kakve se druge zemlje normalno u Evropi imaju.
0: Da, i reprezentacija Švicarske nekako su igrali igrači proteklih godina i sa naših prostora.
1: Pa kažem, upravo naši igrači iz Bosne i Hercegovine.
0: U reprezentaciji.
1: Evo, recimo, Dado Petković, koji je trener Alžira, bio je dugo godina selektor švicarske reprezentacije, on imao tamo dobru karijeru, pa ne znam, Harisa Škore, koji je bio u Cirihu, pa ne znam, od drugog Škore i Sarajeva Alena, koji je bio u Servetu, pa Milenko Bajić, nekadašnji igrač Sarajeva, koji je radio u Martiniju, pa Mirsad Baljić, koji je možda jedan od najupečatljivijih tragova od svih stranaca ostavio u Sionu, pa Admir Smajić, koji je zaista simbol, ne samo Bazel, nego i mnogih drugih klubova, Topić i tako dalje, zaista veliki broj naših igrača je prodefilovalo kroz švicarske lige i mislim da je to ovako jako dobro za nas u državu.
0: Da. Da se mi vratimo večerašnjoj utakmici, pred samu utakmicu održana je konferencija za novinare na kojoj su govorili selektor Sergej Barbariz i reprezentativac Nikola Katić.
2: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
3: Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska

0: Zaokret u pristupnoj strategiji stiže iz Beograda. Srbija aktivno podržava ideje o postepenom pristupanju Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da taj model omogućava ranije konkretne koristi za građane i privredu prije samog službenog ulaska u uniju. Starović je naglasio da uprkos fokusu na fazno integrisanje, krajnji i jasni cilj Srbije ostaje isključivo punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
1: Najbitnije od svega jeste sticanje mogućnosti za puno ostvarivanje one četiri evropske slobode. Pune slobode kretanja ljudi kroz pristup Schengenskom sporazumu i pune slobode kretanja robe, kapitala i usluga kroz puni pristup, dakle, jedinstvenom evropskom tržištu.

pokreta Hezbollah. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas upozorila je na pogoršanje sigurnosne situacije i naglasila da je hitno primirje u toj zemlji neophodno. Prema saopštenju Evropske službe za vanjske poslove, financijska pomoć namijenjena isključivo jačanju državnog autoriteta i stabilnosti u regiji.

0: bit će još bolje.
1: Pa ne bio Bosanac da ne mislim da ćemo pobijeti. 3-1 za nas.
2: Znači da odmah danas završimo priču oko plasmana dalje.
1: Pobijet ćemo mi sljedeću. 100%.
3: Naravno, spremni smo, svi smo spremni.
2: Pobjeda danas?
3: Apsolutno.
2: Kako ste bili zadovoljni predstavom protiv Kanade 1-1?
3: Pa, mislim da smo dobro igrali, a i tako isto mislim da možemo puno bolje da igramo i nadamo se da ćemo ovu današnju, da će se puno bolje

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nije.

I evo, prekidam ovu sjajnu sportsku numeru da kažemo da je ipak su poveli, dakle ipak rezultat više nije 0-0, za Švicarsku je ipak bod prednosti. Naravno, za nas je jako važno da ne budemo pobjeđeni, nadam se i da nećemo, svakako se naša reprezentacija bori dalje, vidjet ćemo šta će biti, pratit ćemo to. Preporučujemo vam i program Federalne televizije i našu aplikaciju federalna.ba, a tu smo i mi ovdje u našem studiju da pratimo šta se to zbiva na terenu. Dakle, ovo je druga utakmica naše reprezentacije, nastavljamo bitku za ovu važnu pobjedu protiv Švicarske. Doprimili smo evo jedan gol, no međutim idemo dalje, borimo se do kraja.

Eh, pa poštovani slušalci, ako ovo nije živi radijski program, ja ne znam onda šta je. 3:1 je, ne damo se, otimamo se, kao što smo i rekli, borimo se do kraja svim srcem, naše zmajevi. Ipak se tu igra ta neka fudbalska matematika koju ja uopšte ne znam, ali znam da je sjajno što nije 3:0 nego je 3:1. Evo mi se kolega tonski realizator smije, ali ja vjerujem da će ovo sve na kraju izdobriti i da ćemo mi 24. dobiti tačno onakav raspored svih ostalih utakmica i rezultata kako nama odgovara i da će naši sjajni momci se oporaviti možda od ovog večera što ih je malo rastreslo. Oni su mladi, srčani, igrali su sa igračem manje. Evo idemo ka samom kraju ove utakmice. 3:1 je sjajno, odlično. To je divan pokazatelj da zapravo nisu klonuli duhom. To je ono što je najvažnije i najvažnije da smo mi uz njih, a da ste vi poštovani slušatelji uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine, naš portal federalna.ba, našu aplikaciju mobilnu i naravno ne zaboravite, mi prenosimo direktno sve tri utakmice.

3 minuta do 23, ali je začeo već 4:1. 4:1, izgleda da su Švicarci nekako dobili taj vjetar u leđa, snagu, jednostavno ne predaju.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program federalne televizije Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Večer, gledate specijalnu emisiju federalne televizije Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Nažalost, u drugom kolu grupe B reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4-1.
2: Jedna zemlja, jedan tim, isti san koji sanjamo zajedno.
3: Za plavo žute boje na terenu Zmajevi u srcu Bosne i Hercegovine.
2: Lutrija BiH, ponosni partner reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Vraćamo se u studio, vi gledate našu specijalnu emisiju. Naš gost je Kemal Ali Spahić, naš stalni nogometni analitičar. Nažalost, poraženi smo u drugom kolu grupe B od Švicarske 4-1. Prvi vaši utisci.
4: Pa dobro, Mohamede, to je tako, ipak je svjetsko prvenstvo i nije lako igrati ovakve utakmice. Večera smo se namjerili na jednog protivnika koji možda nije briljirao, ali koji je u svim nekim elementima koje fudbal čine takvim kakvim jesu, ipak ulijevao više sigurnosti i nekako više samopouzdanja. Mislim da je možda je sam rezultat utakmice i poprilično previsok, ali se ne mogu otići utisku, naravno ne pada mi na pamet da kritikujem bilo koga, niti da bilo šta loše govorim, ali pokušavam neko kao profesionalac